0: mangalara puhalara mangalara puhalara mangalara puhalara mangalara puhalara.
1: Radio Cuernos Gruperos con todo el power.